0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы.

0: қыл мәсуліет дегенні білдірді.
1: Үрметлік радио аңылуғы ұшыла. Әмді аты нұмырайымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сағатлік аварайды мәлімат аңылатымыз. Үрімшіді хава ұчық. Температура 24-36 селсия градус құча 3 бал шамал жықыды. Алтайды хава ұчық болып, кейін бұлытланыды. Температура 20-35 селсия градус құча. Чөчекті азырақ кәмғыр яғыды. Температура 20-36 селсия градус құча. Ғылжыды хава бұлытлық. Температура 21-37 селсия градус құча. Бортылады хава бұлытлық. Температура 21-36 селсия градус құча. Қарамайды хава бұлытлық. Температура 29-39 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық. Температура 27-38 селсия градус құча. Шейхәнзіді хава ұчық. Температура 23-39 селсия градус құча. Санжиді хава ұчық. Температура 25-38 селсия градус құча. Құмылды хава бұлытлық. Температура 23-36 селсия градус құча. Тұрпанда хава бұлытлық болып кейін ечеледі. Температура 31-41 селсия градус құча. Көрлуді хава ұчық. Температура 25-35 селсия градус құча. Ақсуда хава ұчық. Температура 24-37 селсия градус құча. Атүшті хава ұчық. Температура 21-37 селсия градус құча. Қашқарда хава ұчық. Температура 20-37 селсия градус құча. Хотенде хава ұчық. Температура 24-37 селсия градус құча. Үрімшіде хава ұчық. Температура 24-36 селсия градус құча болады. 3 балл шамал шығады. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailem programımız bu canlı tişbəduq, yaqtırıb anlıqınınla ağır əhmət. Sılı şötin abonucular terminalını çürsənlə, teximi köp məzmunlardın xəbərdarı bolalayısılar.

0: Шәмір айыңыз, білім тұрмышыңызның тәмхүрчіға айланыды.
1: Саат 22 ерімді Слушитің әптеталының 6-0 пилос нұсқысы иныңызге тәнәрке тәмір айыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әгішіп жені қысыз.
2: Слушитің әптеталыны чүріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырылының.
3: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләренә умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.

Әсліге келіп атқан досларға ұшық бұғымен қайырлып кетіп, әсліге келіп атқан мәзгеліда әр күні ұлтырып телевизор көргәч, зақымланген пұтының дүмбісіге қилын китаптың бірінің қойып, 10 минут тұрғызыш, әр күні ішкі қытым давамлаштырышыны тәвсия қылымыз. Қайырлып кеткенен кейін пәкәт арам еліп әркет қылмағанда, ұшық бұғымен әтрапыдығы сыңырлар қысқырап, қитып келіп, пұтының тәкірар қайырлып кетішіне кәлтіріп шықырды. Китапның иғырлықы пұт бармақыны егішіке, мұқым һәм сыжыл бесім еліп келеді. Сылық созуш бұғымланың қитіп келішінің алдын алады. Мәшғулат ұсулы олтырып, қилын китапны, яғни тәхминен 500 грамдан артық, пұтының дүмбісіге тәкші қойып, пұтының дүмбісіде бесілғандық сезім пайда қылыш, пұт бармақларыны бесіп алмастық керек. Әгер ағырғанда кез қылсыңыз, бір қабат лүңгі қойып пәсайтын. Қайырылып кеткенден кейін, Эластик тасма билан машқ қилгандан бошқа китоб орқалиқ бесимни оширишни синаб бақсангизми бўлади. Сал қаралган бир кичик ҳаракат сизни одат характерлик пут қайрилиб кетишдан қутулдирди.

0: мәдәнилікнің ақчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
1: Шалның гүрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып,

0: Штурди. Асымжан Ван ханымға телефон қылған болсымы телефон үзжіл алдыраш еді. О дәрхал Ван ханымның тұрышлық жайығы бады. Етіп барғанда Ван ханым алдамчының көрсетмісі бойынша бейхаттарлік есабатыға 4000 юан пул өткімекчі болған еді. Игілінішке Ван ханым өзіне мәлім сұпа хейридарлар мұлазметсі деп атып алған телефонны қобыл қылған. Қаршы тарап әзалық мұлазметіні тақып еттін. Болмыса, әрі айда автоматик пұл тұтылуды дегенні сәбәп қылып, оны хесабат өткешке етекілеген.
1: Асымжан, екінгі мәзгілдікі хақиқи дилу мысалларға бірләштіріп, алдамчыланың сөзләш махаратыдікі ёчықны тәхіл қылды. Yerim saatin artıq düşəndürüş arqılıq Van xanım birdilli esini tepib, hesabat yötkəşini toxtatdı, həm aldamçının alaqılışış nomorunu öçürüb etdi. Asımcan Van xanımın dövlət aldamçılıqı qarışdırış mərkəzi əbdisini düşürüşüqü yitəkçilik qılıb, kəlgən telefondan aldın signal veriş ixtidarını eçib, onunla anlamaslıq, işənməslik, hesabat yötkəməslikini tapılırdı.
0: Сақчы тарап мұнда қаскертті. Омумен әзалықны тізімдін өчіріш, пұл қайтыруш, инаветке тәсір еткізіш қатарлықларыны сәбәп қылып, есабат өткеш, яки дәлілләш нөмірі білән тәмілләшіні тәләп қылғаланың хәмісі алдамчылық есаплануду. Кәң шәхәрі ағалыры натунуш телефонларға асалықча ішініп кетмәсілгі. Әгер гумалық ахвалғы юлықса, дәрғал 110-ғы телефон қылышы, яки еқін әдіраптікі сақчыханығы беріп, еніқлышы керек. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimiz 16 shahrining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq. Temperatura 24 dan 36 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Температура 20-35 Селсия градус қыче. Чөйчекте азырақ ямғыр еғіп, кейін хава болотлануду. Температура 20-36 Селсия градус қыче. Ғылжыда хава болотлық. Температура 21-37 Селсия градус қыче. Бортылада хава болотлық. Температура 21-36 Селсия градус қыче. Қармайда хава болотлық. Температура 29-39 Селсия градус қыче. Көйтінде хава ұчық. Температура 27-38 Селсия градус қыче. Шеханзада хава ұчық. Температура 23-39 Селсия градус қыче. Санжыда хава ұчық. Температура 25-38 Селсия градус қыче. Құмылда хава болотлық. Температура 23-36 Селсия градус қыче. Тұрпанда хава болотлық болып кейіні ечіладу. Температура 31-41 Селсия градус қыче. Корлыда хава ұчық. Температура 25-35 Селсия градус қыче. Ақсуда хава ұчық. Температура 24-37 Селсия градус қыче. Атышта хава ұчық. Температура 21-37 Селсия градус қыче. Қашқарда хава ұчық. Температура 20-37 Селсия градус қыче. Хотанда хава ұчық. Температура 24-37 Селсия градус қыче. Үрімчіде хава ұчық. Температура 24-36 Селсия градус қыче болады. Шпал шамал чықыды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазымет принципі.

0: радиоаны учура. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кенттерге назар сайыпмызда Морино еси, Дуңчаң базыры, Шиндиаго кентидеги каймак тамлык савминин саяачыларга тетип кент аһалларын бейит каллык тогурсуздук иштерин сөзлөп бермиз.
1: Яз пасылда мевелердин окшойду кишиге хозур бегишлайтты. Азыр Морино еси, Дуңчаң базыры, Шинжаго кентидеги мейви көктат өзүш багытысыдагы каймак тамлык савмилар арка-аркадан пишти. Татлык, ширнилик, эласпетлик мейвелер нургун саяхатчыны бу жерге келип, мейви көктат өзүшүн сынашка жалып кылды.
0: Бу жайнын күн нуру итерлик кечи менен күндүздүн температура фаркы чоң болуштайк табий абзелликке тайынып, Шинжаго кенти бекар турган коллектив жерине жалландырып, өзгөчө мейви көктат ырыкчылыгын таракый кылдырды. Терекчылык майри хыжым бо кент коллективтин 10 мо жерин өдүгө элип, үстү учук жер менен парниктин бирлештириш андисин колдонуп, каймак тамлык сауми ва шоклу териди. Бунун ичинде сауминин күлүмү 7 мого жетти. Илмий инчиклешкен баш куруш парвиш кылыш аркылуу мевинин сүпти жакшы усул жогору болушун ишке ашырды.
1: Эллас спетлик мейви чевелері вә азада сәхра мұхиді, Шинжаго кентінің мейви үзі саяхеті қызғылықыны сыжыл ашырып, шәхір әтрапыдегі арам алыдыған яқшы жайғайланды. Санжы шәхірден кәлген саяхатчы Ваңя Хуй мұндақ деді. Мән алайыдан өйдігілеріні еліп мейви үзгілі кәлдім. Бұ ердегі сауменің тәмі яқшы, шырнылік, үзіш мұхиді пакіз, азады, тәсіратым нағайды яқшы. Бұныңдың кейін яна дайым келімен.
0: Әвзіл теріқшілік шыра етті вә төжіпіліп баш құрыш пәрвіз қылыш қытайынып, қыжын бұ айылыстың қаймақ тәмлік сауменістің етічін күчімәл ежілік болғашқа базарды кән алғышқы ерішті. Салми кесбидилла Хыжынбоның еллік кірмі 80 мүн үйенге етеді. Шырың білен білі, ел бұйы әтраптығы кент ахаларыны екін әтрапты ішләшке құбол қалды. Ишләмші кент ахалысы Ли Хай мұндақ деді. Ишк алдыдылы ішләп бір күнді ішк үзген тапалай мән. Бүгін күнді өзгечі мейві көкті тейріқшілікі Шинжаго кентінің коллектив қысадының зорайтыш, амының кірмінің ашырышқа түркі бұлышты ке, мұхим тірекке айланды.
1: Яқынғы еллардан бұян Дуңчаң базары бекар тұрған ерлеріні жалландырыш, ерлік қабилларыны етіштіріш, ерні обырыт қылышыны қиылыплаштырыш қатарлық шәкілләр арқылық езі кент кәсіп орынлаштырмызыны сіжіл әлалаштырып, кірімні ашырыш үйолы бірлі қыл болыштәк қиын мәсіліні әл қылды. Кейінгі қадамда Дуңчаң базары езі игілікі мәдәниет саяхат байлықыны беріктіріп, ерлік езі игілікі маркасыны еттілдіріп, кірімні ашырыш жолларыны сіжіл кеңайтып, өзгіче кәсіплерінің сүптіні өстіріп, өніміні ашырыш арқылық езі кентлеріні омум юзді күлендірішке күч қойшыды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылық қалтыс бейш махирлері сейпімізін дамлаштырымыз. Ол жинайысының садық үйізі езісі өзгечі гүлгия өз түрішінің зор күші білен тәрәқи қылдырып, Хуахуйның гүлгия өз түріш әмкарлық кооперативіға күчәп яр елек болып, әмкарлық кооперативінің әзаларының кәсіпі гүлгия өз түріш техникісі бойыш тәрбиелеп, дейқаларының ұрық қатарлық шіләп чықыш материалары білен тәмінләп, гүлгия өзгечі кәсіпінің бәрпа қылып, дейқаларының гүлгия өз түріш вә ішләш арқылық кірімні ашырышны ілгері сүрді. Әмде ол жинайысы садық үйізі езісі Хуахуйның гүлгия өз түріш кәсіпі әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық парникіғы беріп, әмкарлық кооперативі өз түрген гүлләріні көріп келіміз.
2: Ғолжынахиясы садық үйізі езісі Хуахуйның гүлгия өз түріш кәсіпі әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық парникіғы кірсіңіз, еліқ нәм хава дымаққы ұрылып, аятты күчік толған юмран ешіліқ вә рәңгәрәң гүллер намайен болып тұрды. Қатар-қатара етіштірілген гүлгия майсылыры тұпырақны еріп, өсіп, шақ йопырмақларыны ейіп тұрадды. Гүлчі дейқалары сұғырыш, оғытлаш температурны тәңсәш білін алдыраш болып, бұ бейіш гүллеріні көңіл қойып пәрвіш қылып атады.
1: Әмкарлық кооперативтің басқұрғычысы Тие Шумей мұндақ деді. Біз әзір чоң юпырмақлық қайт таңының көтіріп тікіп атымыз. Бұ ел жәмі 30 мың тіптен артық көчет етіштірдік. Көчетлер асаслық өз алдығы қалам чықылып тікеш вә ұрық селіп, майсы етіштіріштен ибарат ішкі түргі бүлінді. Теріп етіштірілген майсының өз сүрет астырақ болып, базарға селіш вақты қалам чықылып тікілген көчеттің кейін болуды. Біз түркімге бөліп, юқыр пәлі мәзгіл білен тақаш тұрмай, базарға селіштен ибарат селіш әндейсіні қолынып, базар вақыт пәрқіні шығын тұттық. Қалам чықылып етіштірілген көчеттлерінің өз іші тез болып, бойыл 5-ші айды базарға селініп сетілді. Теріп етіштірілген майсылар ішкі ай әтрапыды еншікләштірілген башқұрыш пәрбіш қылыштың өткен болып, 7-ші айды базарға селініші мүмкін. Ішкі түркім көчет юқыр пәлі мәзгілі білен тақаш тұрмай базарға селініп, сетіш дәвірілікі ұзартылды. Базар соды пұрсты техмі яқшы тұтылды.
2: Әмкарлық кооперативіда хазір 2400 квадрат метрі ішкі әқли иқтидарлық парник бар. Әмкарлық кооперативіда хазір 2400 квадрат метрлық ішкі әқли иқтидарлық парник бар. 700 мың түптін артық гүлгияқ, 13 қыл сорт бар. Әмкарлық кооперативінің бұл елгі тонжы түркімдікі 500 мың түп гүлгияқыны нөвәтті әтраптікі нахия шәһәрлер заказ қылып болды. Мөлчәлінішчә 450 мың юан сетіш кірімі яратқылы. 300-ден 400 кіше кент ахалысының ішік алдыда ішкі орылышыға түрткі болғылы болады екен. Кіші беші кірімі 5 мың юандын 8 мың юан кіше ашыды екен.
1: Садық үйізі езісі Хуахуйның гүлгия өз түріш кәсіпі әмкарлық кооперативі партия ячексінің шудесі Шын Вен Джүй мұндақ деді. Нөәтікі мөлчер бойынша барлық көчетлердің әмісі әтіраптікі нағия шәрлерге сетіліп, тейріқшілық базығы көрінерлік ұқсади пайды еліп келуді. Бұның үшіде саман ғолық гүлгияқтың 500 мұн тұп етіштірілді. Әмілі майыс үнішінің спіті бойынша есаплығанда сетіш сомысының 400 мұн юән бұлыш мөлчерленді. Әтіргілдің жәмі 100 мұн тұп етіштірілді. Әгер әмісі сетіліп болса, сетіш сомысы оқшашыла 400 мұн юән әтрапыды болуды. Пәкәт, Тонжы түркімдікі көчетлер базарға сілініп сетілсіла, ішкі қыл сорттың қылынған ұмуми кірім 700 мың юандын 800 мың юангечі болуды.
2: Садық юзі езісі, төвенгі садық юзі кентідікі гүлчі Каюджи мұндақ деді. Саманғолық гүлгі яқы өстіріватқынымға 10 ел болды. 2016 елі әмкарлық кооперативі әмділі құрылғанда, мен тонжы түркімдікі Саман ғолық гүлгия өстіріш айылысы едім. gül östürüşge tayını bəqiqi pul tapdım. 2021 yılı 200 min yuan çıxırıp yeni öy saldım. Bu yıl cəmi 3 parnikni pərviş qılıp, təxminən 35 min tüp gülgü yaxmayısı yetiştirdim. Adatta əmkarlıq kooperatibi bizge gül mayısını həqsiz yetiştirip berdi. Biz gül mayısılarını köçürüp yaxşı pərviş qılımız. Gülgü yax, ğınçılğandın keyin əmkarlıq kooperatibi yana setiş yollarını bir tutaş odunlaştırış, sırtqa setişqa yardan berdi. Bizdek sırtqa çıkıp işleş kolaysız kişiler topuğu nisbeten etkanda oylu aran parnikta gülgü yax östürüşge tayiniş, kirimni muqim aşırış yolu hesaplanadı. Gülgü yax östürüşge tayinip turmuşumuz bargan sıri yaxşılandı. Küllerimiz bargan sıri bəxtlik ötmekte.
1: Tekmi köp kent ahalısının gülgü yax östürüş teknikisini ilgilişige imkaniyet yaratış üçün Hemkarlık kooperatifi yeni daim gülgeye östürüş tekniklerini tekniki cettin terbiyeleşki teklif kılıp, kent ahalarının gülgeye östürüş teknikisi hem kisellik haşaret zihnin aldığını iyileş tezgilleş katarlı alakadar bilimlerin ilgilişigi yardan verdi.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіні селіндіған көп қабаттық бинадегі 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммави көлемі кішік, пайдалышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районыға мақалдасты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі үйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзіні ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсытыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базарыдан Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырынның.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға ел ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
5: Үрметік радио аң ұчылағын аватқыныңла Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программы сәмді дейіқтіңла езі егілік езі дейқалдарға алақылар ұшырлады болсын.

Томус яз мәскілі де Абдоном районымыздың әр қайсы жайлары өзгіче мейві чивелерден мол хосыл елішні күтіп алды. Ават нахиясының ғоры чөл базыры Қызыл байрақ кентедегі Долан Көктат Кәспей Хәмкарлық Кооперативінің шаптуллық бейгіда тұташ кеткен шаптул дарақларының шақ йопырмақлары бүк барақсан өзген болып, юмылақ толған тоғашлар, яп ешіл шақ йопырмақлар арасыда көзге ташылынып тұратты. Мевісі

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинарыки 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

0: кіргізілген болып. Әр елі 6-чы айдың 8-чы айғычы болған мәзгілі құм білән давалашының ават пәсілі. Екінгі 2 елді әр елі 300 мүн адам қетім тұрпаңы келіп, құм білән давалашының сыныды. Тұрпандығы түнде құм білән давалаш мәқсіз метеорология пункті екінді ішкі кіріштірілді. Электронлық чоң экранда ер температурасы, ава температурасы қатарлық саллық мәліматла әр вақыт көрістіліп, саяшыларының әң яқшы құм білән давалаш вақтыны тоғыр таллышығы ярдан берілді. Қырғызстанлық таратқы қадымы Иван Донис сынығын екен, бұ жайның бұ алайда күтініш түрігі тайынып саяшыліктің тәрәкатыға түрткі болыдығалықығы ішендім, деді.
1: Яқында Шенжан 18-ші нөвәтлік сайрам күліні айлыныш, Қалқара ташыл велспіт мұсабықсы вә джунгу велспіт тәнәркеті, велспіт білән саяхат қылыш иғылышы күліні айлыныш мұсабықсы бөлікі башланды. Дөләт ішчі вә сұрдыдың кәлген Нұрғын Махир сайрам күліні бойлап кәскен мұсабықылашды. Көп-көк көл сүйі білән ұшқандәк айлыны ватқан чақ бір-біріні чақнытып, мұсабықы елі бойыдегі мәнзірлер сүреттек күзел түскі кірді. Мұсабықы екімі саяхатчілікінің іш мұқтарыға үнімлік айлынып, тән әркетчілі вә мұсабықы көрген саяхатчілінің екін әтрапта саяхат қылыш, ятақ, тамақ істемалыға түрткі болып, Бордала шәһәрінің нам картасыны жулаландырып қалмай яна тән тәрбие белән саяхатның югырылышын Шинжан саяхатчылыгының яңа моторыға айландырды.
2: Их, аны ватан. Сез мәрданы чыллап, таң куяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: avtomobil atrtiga kirdi. Ba'zilari o'zlari o'stirgan meva va o'z qo'li bilan yasagan qo'l hunar buyumlarini sayyohlarga sotdi. Hamyoni to'mpayib, kunlari borgan sari yaxshilandi. Sayram ko'li atrofidagi chorvachilik rayonlaridagi nurg'un chorvachilar hozir qamchisini tashlab, rolni boshqurib, sayohat avtomobili haydab, yo'l boshlovchi bo'ldi. Ularning kirimi ilgirkidan necha hasi eshib, turmushi butunlay yangicha tusga kirdi. Pasl xarakterlik kamtiklikni to'liqlab, butun rayon sayohatida to'rt paslning hammasida ko'kirib turishni ishqa oshirish. Bortala oblasti mol qarmuz baylaqığı tayınıp qar tiyilish meydanlarını asas qilib, qışlıq sayahat liniyalarını bərpa qilib, sayahatçilikdiki tosal qulani üzül kesil buzup taşlab, qış pəslidimu yaxşı caylağı beriş imkanetigi igi qildi. Liujen mondaq dedi. Bu yıl Bortala oblasti bütün rayon sayahatçilikini davamlıq çoğunqırlaştırıp, mariniyet bilen sayahatini birleştirip, mulazimet süpütünü östürüp, 33 türlük Мәрният саяхат сағламлық күтініш түріні балдырып пүткізіп, балдыр ішқы кіріш түрішіні үлгірі сүріп, ғайри мадди мәрният мұраслар таамлары, өнәрі сәнәт, сәнәт номырларыны мәнзір районығы кіргізіш қызметінің чоңқырлаштырып, Бортала областының саяхатчілікіні төт пәсілінің әмісі де көрішкі болыдыған қылды.
1: Тағы дәриялар шеері түскі кіріп, мәдәни саяхат еңі сәйіпісіні яратты. Сайрам көлінің сүзік сүйдін яйлақтыкі атланың ләрзан қоңғыр қағыча ғайри мадди мәдәниет мұрасы еп еңнісідін пұқраланың чехердігі ярқын тәбәссім ғыча. Мәдәниет білән саяхатның юғырлышыны әркетләндіргіч күш қылған тарақият әркеті Бортала зымыны да қанат яйдыр олды.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы қалтыс бейш махирлері сейпімізін дамлаштырымыз. Ол жинайысының садық үйізі езісі өзгечі гүлгия өстүрішін зор күсі білен тәрәқи қылдырып, Хуахуйның гүлгия өстүріш әмкарлық кооперативі күчәп яр елек болып, әмкарлық кооперативінің әзаларының кәсіпе гүлгия өстүріш техникісі бұйыз тәрбиелеп, дейқаларының ұрық қатарлық ішіліп чықыш материалыр білен тәмінләп, Гүлгия өзгеч кәсіпін бәрпа қылып, дейқаллардың гүлгия өстүріш ва ішіліш арқылық кірімін ашырышын ілгері сүрді. Әмде ол жинайысы садық үйізі езісі Хуахуйның гүлгия өстүріш кәсіпе әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық партнерлігі беріп, әмкарлық кооперативі
2: өстүріш кәсіпе әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық партнерлігі кірсеңіз, еллік нәм хава дым. Гүлгия өстүріш кәсіпе әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық партнерлігі кірсеңіз, еллік нәм хава дымаққа ұрылып, аяты күчік толған юмран ешіліқ вә рәңгәрәң гүллер намайен болып тұрды. Қатар-қатара етіштірілген гүлгия майсылыры тұпырақны еріп, өсіп, шах йопырмақларыны ейіп тұратты. Гүлчі дейқалары сұғырыш, оғытлаш, температурны тәңсәш білін алдыраш болып, бұ бейіш гүллеріні көңіл қойып пәрвіш қылып ататты.
1: Әмкарлық кооперативтің басқұрғычысы Тешумей мұндақ деді. Біз әзір чоң үпірмақлық қайт талының көтіріп тікі батымыз. Бұйыл жәмей 30 мың тіптің артық көчет етіштірдіқ. Көчетлер асаслық өз алдығы қалам чықылып тікеш вә ұрық селіп, майсы етіштіріштің ібарат ішкі түргі бүлінді. Теріп етіштірілген майсының өз сүрет астырақ болып, базарға селіш вақты қалам чықылып тікілген көчеттің кейін болуды. Біз түркімге бөліп, үйқыр пәлі мәзгіл білен тақаш тұрмай, базарға селіштің ібарат селіш әндейсіні қолынып, базар вақыт пәрқыны шығын тұттық. Қаламчы қылып етіштірілген көчетлерінің өз іші тез болып, бойыл 5-ші айды базарға сілініп сетілді. Теріп етіштірілген майсылар ішкі ай әтрапыды еншікләштірілген баш құрыш пәрбіш қылыштың өткен болып, 7-ші айды базарға сілініші мүмкін. Ішкі түркім көчет үйқыр пәлі мәзгіл білен тақаш тұрмай базарға сілініп, сетіш дәуреліке ұзартылды. Базар соды пұрсты техмі яқшы тұтылды.
2: Әмкарлық кооперативіда хазір 2400 квадрат метрі ішкі әқлі иқтидарлық парник бар. Әмкарлық кооперативіда хазір 2400 квадрат метрлық ішкі әқлі иқтидарлық парник бар. 700 мың түптін артық гүлгіях, онна чығыл сорт бар. Әмкарлық кооперативінің бұй елгі тонжы түркімдікі 500 мың түп гүлгіяхіні нөвәтті әтіраптікі нахия шәәрлер зағас қылып болды. Мөлчәлінішчә 450 мың юан сетіш керімі яратқылы. 300-ден 400 кіце кент ахалысының ішік алдыда ішкі орылышыға түрткі болғылы болады екен. Кіші беші керімі 5 мың юандын 8 мың юан кіце ашыды екен.
1: Садық үйізі езісі Хуахуйның гүлгия өстүріш кәсіпе әмкарлық кооперативі партия ячексінің шудесі Шыңвен жүй мұндақ деді. Нөәтікі мөлчәр бойынша барлық көчетлердің әмісі әтіраптікі нахия шәрлерге сетіліп, тейріқшілық басығы көрінерлік иқсади пайды еліп келуді. Бұның үшінде саман ғолық гүлгияқтың 500 мұн тұп етіштірілді. Әмілі майыс үніш ниспіті бойынша есаплығанда сетіш сомысының 400 мұн юән бұлыш мөлчәрленді. Әтіргүлдің жәмі 100 мұн тұп етіштірілді. Әгер әмісі сетіліп болса, сетіш сомысы оқшашыла 400 мұн юән әтрапыды болуды. Пәкәт Тонжы түркімдікі көчетлер базарға сілініп сетілсіла, ішкі қыл сорттың қылынған ұмуми кірім 700 мың юандын 800 мың юан кечі болуды.
2: Садық юзі езісі, төвенгі садық юзі кентедікі гүлчі, кайу жие мұндақ деді. Саманғолық гүлгі яқы өстірватқынымға 10 ел болды. 2016 елі әмкарлық кооперативі әмділі құрылғанда, мен тонжы түркімдікі Саман ғолық гүл гиях өстүріш айылысы едім. Гүл өстүрішке тайыны бәқиқи пұл таптым. 2021 елі 200 мың юан чықырып ең өй салдым. Bu yıl cəmi 3 parnikni pərviş qılıb, təxminən 35 min tüp gülgü yax mayısı yetiştirdim. Adətdə əmkarlıq kooperatibi bizgə gül mayısını həqsiz yetiştirib berirdi. Biz gül mayısılarını köçürüp yaxşı pərviş qılımız. Gülgü yax ğınçılğandın keyin əmkarlıq kooperatibi yana setiş yollarını bir tutaş udullaşdırış, sırtqa setişqa yardan berirdi. Bizdək sırtqı çıxıb işləş qolaysız kişilər topuqı nisbətən etqanda oyla aran parnikta gölgi yax östürüşkə tayiniş, kirimni muqim aşırış yolu hesablanıdı. Gölgi yax östürüşkə tayinib, turmuşumuz barğansırı yaxşılandı. Küllerimiz barğansırı bəxtlik ötməkdə.
1: Teqim köp kent ahalısının gölgi yax östürüş texnikisini iqilişigə imkaniyyət yaratış üçün Həmkarlıq kooperatifi yeni daim gülgiya östürüş texniklerini texniki cəddin tərbiyyələşik təklif qılıb, kənd ahalarının gülgiya östürüş texnikisi həm kisəllik haşarət ziyinin aldığını iyiliş tezgilləş qatarlı alaqdar bilimlərin iyilişi yardan bədi.

Томус яз мезгілі де Абдоном районымыздың әр қайсы жайлары өзгіче меве чевелерден мол хосыл елішіні күтіп алды. Ават нахиясының ғоры чөл базыры Қызыл Байрақ кентідігі Долан Көктат Кәспей Хәмкірлік Кооперативінің шаптуллық беғыда тұташ кеткен шаптул дарақларының шах йопырмақлары бүк барақсан өзген болып, юмалақ толған тоғашлар, яп ешіл шах йопырмақлар арысы да көзге ташылынып тұратты. Мевісі қып-қызыл әм парқырақ болып, құшеде шамалда дымаққы ұрылып тұратты. Татлық тәмей кішіні жәліп қылатты. Бағвәрлер урмалық арасы да мөкедәк өтшіп, пішқан мевілеріні айырып, өзіп, бармақларда мол осылының шерін тәмі қалды. Әмкарлық кооперативінің мәсулі Ван Баучан мұндақ деді. Бұл шаптуллық жәмі 70 мо келеді. Бұл ел шаптул дарақлары тұнжық етім мевіләп, ішіләп чықырышқы керештірілді. Біздің шаптулымыздың тәмі муапық, шекер тәркебі 19.5 кейетіді. Экологиялық меві үзіш беғи бәрпа қылымыз. Азыр Қомыл шәһәрдеги 33700 мо ярдеги өрік арқа-арқадан пішіп, йығывелеш мәзгілігі кірді. Бұл ел Қомыл сортны яхшылаш, илми пәрвиш қылыш. Дәл жайда езі игілік техникасы арқылық күч қошышқа тайынып, өрікнің үспіті, хосылыны қош өстірішні ішқа ашырды. Хосылыны өлчәш саллық мәлуматыға асасын, универсал есаплығанда бұл ел Қомыл шәһәрінің өрік ұмуми хосылы 19000 тоннаға етіп, бұлтырқыдын 8% ешші. Бүтін шәһәрдегі бағвәлерінің кіріменің 140 миллион юэндің артық ешшіға түрткі болышы мөлчәрленмәкті. Қомыл Ройның пән техника тәрәқият чәклік шіркіті Вейзіша өріклік базысының мәсулі Ду Джен Юн мұндақ деді. Ішіліп чықырылған өріклер асаслықы Бейджин, Гуанчжоу, Шиэнге сетілуду. Пішқандан кейін бәзі саудагерлер өздері келіп сетіш тоқтамы имзалады. Қашқар вилайатыдагы бешекчілер му пішіш пәсіліне күтіп алды. Марал беші нахиясының алақыр езісі Калта Яйлақ кентідігі қоғыллықта. Қоғыншы дихқалар иғиш, айриш, сандық қачылаш білен алдыраш болып, мол хосыл мәнзірзі намайян болды. Кечі білен күндізнің температура пәрқ чоң. Күн нұры етерлік болыш шарайтығы тайынып, бұй ерді өстірілген бешекчілерінің етқелін, шырнысы етерлік, татлық әм ешлік болып, істемалчыларының ин тайын яқтыршығы ерішті. Торпан шәһәре Эти Кут районы Сингим есінің Муртық кентігі жайлашқан Шинжан Хожоу Карыс белікчілік чәклік шеркетінің салмон белігі бақмычылық базасы мұзлықтың еріп түшкен карыс сүйегі тайынып, юқыры температуралық. Құрғақ мұхитта соғуқ су салмон белігі көлемдәшкен бақмычылық базасы бәрпа қылып, тәтір температура бақмычылық техникасыны ижади тәтқиқ қылып ашты. Бекілған салмон белікләре Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу қатарлық шәһәрләргә сетілді.

Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının Mönbet Tuprak programması boyu canlı dişberdik. Ağlağınağlağı rahmet. Ətiki Mönbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhimi köp sərxil hekayeler davamlıq huzurunlarda buludu. Әмде дектанлары давамлық станциямыздың аңлы тіліш алдады тұрған башқы программаларды болсын. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқысы Сұлушыдин абончылар терминалада масқадамды аңлы тілуді. Текімі көп сәрхіл мәзмұнлардан қавардар болай десіңіз, дектаныңыз Сұлушыдин абончылар терминалымызды болсын.

Сөймілікчі тұслан, үйқырада Шинжан Радио Телевизия станцысының күлгіншіла программысы бойы жаңлы тішпәдіқ. Текімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шытин абонычылар терминалымызны чүрсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңылғының лағы рахмет, тек қытанла давамлық станцысымызның аңылы тіліш алдыды тұрған башқы программалары болсын.

0: кәсіби саудагерлерінің 23700 жеткенлігіні тоныштырып ұндақ деді. Қазақстан вә Пакистан асаслық мейхман дөйләт болышқы тәкіп қыланды. 49 дөйләт, район, әмдә қалқыра тәшкілатлар көргезмеге еғін пағал етлерге қатнашды. Бұны өтеді 27-сі дөйләт сарайы көргезім районы тәсес қылды. Әрәп бірләшімі қалепілігі Корея, Русия, Тайланд тұнжықетім сарай тәсес қылды. Чиграшчы сырттыдыке 3100 нартуғы аппарат бә карғана көргәзмеге қатнышып, тарықтыке ең юқры сәвге ярдылды. Бұны бәтлі көргәзмеді тонжық етім, бір сарай көп район орылаштырушы қолынлып, мәбләқ селіс шәмкарлықы, епәк елі әмкарлықы, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілері, өзгіче әвзіл кәсіплі, ешіл тарақият бә мәдәниет білән саяхатны юғырыштың ибарат, 6 чоң мәқсус район тәсес қылынып, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілері, ашлық кәсіпі бә мәдәниет, саяхат юғырымы көргәзім районы тонжық етім тәсес қылынды. Шенжан халықыра көргесмішлері идарсы партия комитетінің шуджесі, идарының муабын башлықы Шу Епшин мұндақ деді. Ән-әнбе кәсіплер білен еңдің күлін ватқан кәсіплер мұсабық елді тән мағарат көрістіп, джунгу ясымычылықы білен дүниядегі яқшы мәсулатлар бір-бірігі өсін қошты. Бұнан да әм чоң гәудлік мәркәз қарқалыры, дөйләт қарқалыры, әм кәсіпі, түжіплік, өзгіче, еңчі кішік гигант қарқалаба. Әм еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілерінің вәкілдері, әм ән-әнбі кәсіплерінің типіні өзгертіштігі үлгілі әбі. Нұрғын көргезімі саудагерлері мұшы саадығы башламчы қарқалла. Көргезме бүтін мұсапіде ешіл, төбен қарбұллық көргезімі өткізішіні елгі қойып, бүтілі ешіл тоқ білен тәмірләш вә бүтін жәргеліліқ қарбұнны нейтраллаштырышыны шыққа жүріп, 80 нәтчі мейдан соғыдыны ілгір сүріш пағалиетіне тәшкілләп, сиясет күш қошыдыған, байлық бірліші пәркетліндіған, соғыды раболлаштырылған, кәсіплер маслаштырылған еп қалқылық зәнжіріні шәкілләндірді. Джоши Ауясия Санайты Суджу Чеклик Ширктының мәмлекет сұрты тежарат мәсулі Леолиан мұндақ деді. Джунгу Асия Яурупа көргесімізгі тұнжық етім қатнышып, хейл мол хаслатқы еріштіқ. Нұрғын мұддалық заказ талуын имзалыдық. Бәз конкурт алғыс сылжытыш ішілері үстіді кеңіші ваттымыз. Дәсләпке статистике қарғанда 100 артық мұддалық хиридар ба. 5 күн дауымнышқан бұл нөбәтлі көргесі мәзгеліде сарайғы кіргелі 329.300 адам қитым. Чегра сұртыдың кәлгелі 9.813 адам қитым болды. Көргезмеде бейләт көтікі ұқсадыдың ибарат қалқы нәпет көзі системісі елғы қойылып, 53 мейдан стималыны ілгір сүріш пағалиеті қанат яйдырылды. Үрімчедікі 40 соды сарай талла базарының 7 сомысы 190 миллион юенге. Чоң типке 10 емек кішмек қарқанысының тежарат сомысы 14 миллион 810 мың юен етті.
1: Станциямыз қабыры. Бұйыл 6 айының отырғыча мәркез малиесі автоном районығы түшірген өткімі чықым мәбліғі 395 миллиард 230 миллион юенге етіп, болтырқ шу мәзгілдегідің 2.6% көпейіп, ықтисади, іждімайы тәрәқият вән қалық тұрмышны яқшылашны күшілік капалетлендірді. Алдыңғы 20 жылда мәркез малиесі автоном районының маарып, іждімайы капалет, давалаш, сақлық сақлаш, дейқанчылық, орманчылық, сучылық, туралғы капалет қатарлық халық тұрмыс саасыге түшірген, еткімі чықым мәдліғі 96 миллиард 810 миллион юанге етіп, халық тұрмышыдеке кәм түкілік давамлық толықлынып, амви мұлазымет әл алашты. Нөвәтті бүгір нәхиясы мәркез малиесінің мәбләғ мәдеті де 6 езі базарының 134 километр су білін тәмбеләш тұрбы тоғырны омуымы юзлік ең ұлап дәрейдісіне өстірмәкті. Бүгір нәхиялік сучылық идарысы су сүптіні көзітіш өлчәш мәркізінің муабын модері Абдысалам Джүмә мұндақ деді. Езі кентлерінің сучылық ұл әсліясыды ке, кем түкілікіні толықлап, қысмен езі базарларды ке, тұрба, конраш, бұзылыш, су бесімі төвен болыш қатарлы халық тұрмышыды ке, су ішілетішті көрілген гәуділік мәселеріні әл қылымыз. Автоном район малиесі бұл ел чоң-чоң құрылыш түрлерге мәбләғ мәдетіні пағал қолығы келтіріш үшін мұнасыбетлік саха мәсул тармақлы білін пағал бірлішіп, диққатны, мәркез хамчоты ішедікі селінмі хамчоты, пәвқұлады ұзақ мұддетлік алайды зайом мәбләғінің қоллаш юнілішігі мәркездәштіріп, түрпілалаш zapas saqlash va iltimos qilish salmoqini kuchaytirib, cho'ng-cho'ng ul asliha qurilishi va kasb darajasini o'stirish sohasiga mablag' selish salmoqini zo'raytdi. Avtonom rayonlik moliya nazorati Xamchot boshqarmasining boshlig'i Dön Shojun mundaq dedi. Oldingi 6 oyda markaz moliyasi 2 muhim tur, 2ni yengilash uchun avtonom rayonga 19 milliard 790 million yuan favqulodda uzoq muddatlik alohida zayum mablag'i tushirib, keng ko'lamda uskini yengilash va iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirishni sijil qo'llab, yuqori o'lchamlik etiz, uy shimoli qurilishi, suvchilik qurilishi, shahar yer osti turibi to'g'ri qatorliq sohalardagi bir turkum cho'ng-cho'ng qurilishlarga turtki bo'lib, avtonom rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini ulug' va strategiyalik tarakki ega qilib taraqqiyotning avrishimligini oshirdi. Nuqtuluq tur qurilish jihatida markaz moliyasi avtonom rayoniga yana markazning ul asliya qurilishi selinma xamchota mablag'idan 9 milliard 260 million yuan tushirib, avtonom rayonning ma'arif ko'limini kengaytirish, davolash, sog'liq saqlash, yashanganda kutinish, havolilik beqish, madaniyatga varislik qilish, fuqarolar aviya siyosiy aslihalari qatorliq sohalardagi nuqtuluq turlarni qo'lladi.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Hünərbəllik qalbi bilən arzunu işqə şuruş, Şincanı maharət cəhətli gülləndiriş baş deyimisidiki Abdonum rayonunun 3-cü növbətli kəsbi maharət müsabıqsi bugün Sancıxuyzu Abdonum oblastıda başlandı. Şincandiki 14 vilayət oblas şəhər, Bintən, mərkəzinin Şincanda turuşluq qarxalları, Şincanı yardan bir vatqan ölkə, bevasitə qarışlıq şəhərlə, Әмді Өзбекистандын келген 59 вәкілләр өмеке 1415 махир мұсабықылышды. Мұсабықыда диққат ноқтылық кәсіп бәге сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілері тәлпеге мәркәзләштүрілді. Әмді ясымычылық бә құрылыш техникісі, ұшчур бә қабарлышыш техникісі, құрылма бә бейнақарлық техникісі, транспорт бә әшия оброты, жәмет бә шәқсілер мұлазымыты, ижадият сәнеті бә модудың ибарат алтышын саға чөрділіп, 35 мұсабық түрі тәсес қылынды. Яна тәлік ақыл машина адам, ақыл ясымычылық, санап алақ тори. Қоңмың системісіні етчеш қатарлық алдыңғы қатардығы мұсабық түрлері еңдің көпейтілді. Санжи кәсби техники шөйгенің оқуғысы Мо Йончан сүні әқли иқтидар бойынша мәшқілендіргі түрге қатнашқан болып олмындақ деді. Бұл қитымқы мұсабықыдан көп хасылатқа ерштім. Мұсабық уақыты қысқы болғашқа тез сүрәтті таллап бәлгілішімізге тоғыр келеді. Adatda bu xil besimga qarshi turish va vaziyatga moslashish iqtidorini sinfda o'rganolmaymiz. Bo'libmi bu qitimqi musobaqa orqali uzun kodni tahlil qilish saviyasi jihatida zo'r yuksalishga erishdim. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati partiya korpusining shojisi muavin naziri Chen Zhijiang Бұл қитымқы мұсабықының алдыңғы басқұшыда 20 мыңдан артық махирінің дәсләпкі мұсабықы таллаш мұсабықсыға қатнышып, Омуми әлқылғыш мұсабықығы кіргелдер санының алдыңғы нөвәттікіден 15.14% көпіп, мұсабықы көлімінде яны ең жоғары сәвия яртылғалықыны тоныштырып ұндақ деді. Мұсабықыға қатнышқан Шинжанға ярдан берген өлке бейвасты қарышлық шәһәрлер саны көпіп 27. Бентен білен ерліктің өмек тәшкілдіп, бір сәхніді мағарат көрсетші, отыр Асия дөйләтлерінің чигра халқып, мұсабықығы қатнышшіне тұншық еттім шыққа жүріп, мұсабықы Марксның тәсір күші вә райондығы тәсір күшіне зор дәрежді күшейтті. Бұл мұсабықы Шенжандығы мағаратлік ұқсасықларыны етіштіріш үніміне бір қиттінлық мәркәзлік намаген қылыш болыпты қалмай, яна мағаратлік ұқсасықларының мағарат жәтті алмаштыруш, өгініш, салаптыны намаген қылышыдығы мұхим сұппа.
1: Станзымыз мұхбері Ли Ян қабар қылыды. Kelgusini yaratish, g'alaba qilish 2026 yillik egilik tiklash musobaqasining Shinjang Bingtuan tanlash musobaqasi ham doktor Ashtila harbiylikdan chekinganlar yangilik yaratish egilik tiklash musobaqasining avtonom rayon bosqichidagi musobaqa bugun Urumchida boshlandi. Musobaqada 4 qo'shilgan 3 musobaq tizimi qo'llanilib, fan texniki natijasi kasb taraqqiyoti, kasbiy mahorat, xalq turmushi ehtiyojidan iborat 4 asosiy gavda musobaqasi

0: Тяньшан районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәл

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік іш, құлақ қоңылдаш, көз торлыш үш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсетмісі бойчы сеті білін.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: күн нурыны қубыл қылады. Сүпті яқсы, тәмі яқсы. Парникті өстірілген тауыздың Мейсай 2-ші номер, Сүйі 3-ші номер қатарлық 30 нәтчіқіл сорт бар. Тауыз шапқының қилілігі 5 мм әтрапыда. Шапқыны біз, еті йомшақ, шырнілік болып, стероллық өстірішке мас келедіған әлі сүпәтлік сорт есаплынады.
1: Бұқыл өстіріш әндесі мәркезінің еңілік ярдыш коллективі күргізген кичік меуі типіреке тауызының пелекіні есіп, зич өстіріш техникісі болып, ішкі жыл әлалаштыруш арқылық нөвәтті пішпетіліп, Тұрпан шәрі 1906-ші фансауқу дейқаншылық мәйданы қатарлық жайларды сынақ қылынып, ұмымлаштырылды. Джойын түн бір тауызыны үзіп, пішақның үшіні шапқағы енік тәк көзді. Пан қылған ауаз білән тән тауыз ерілді. Ет қызыл шірнілік еді. Бір шілем тетісілі шөлге еқіп кетәтті. Әр бір тауыздың еғірілгі 2 килограмм әтрапыды болып, 2-3 адам бір қытымдыла еп болала етті.
0: Әнәмі әндесіде тауыз терғанда, бір елда пәкәт бір пәсілі терғылы болуды. Яны текі асалла ердікі кесәлікнің зиыны ғывчырайды. Тауызны пеликіні есіп өстіргенде улап майсы етіштіріш техникісі вән зіч өстіріш техникісіні қолланғанда кеселлік зиені ніспітіні төбәлі тіплі қалмай, яна өлчемләштіріп пәрвіш қылғалы болуды.
1: Парникта әрбір тауыз пеликігі бірдің бәлгі есілған болып, үстіге 10-5 қатарлық салар езілған. Джойын үшін мұндақ деді. Бұл кичік бәлге тауызның тұғылыш куахнамысы бар алар. Бұл 15 тауызның 5-ші айының 13 күні чаңлаштырылғалықығы вәкілі қылуды. Бұның да піш мәзгіліні дәл жайды есаплап, тәмі ән яқшы чағда базарғы селшқи қапалаты қылғылы болуды.
0: Тауызның таварлы шеш неспітіні өстіріш үшін Джойын түн коллективі бір пелекте бір тауыз болыш әндесін қолынып, тауызда осықлық матталарының етерлік болышыға әқиқи қапалатлық қалды. Тауыз белігі 40 сантиметр әтрапыда өскенде мұқимылаштырып, кейінгі мәзгілдігі шақлар, чаңлаштыруш, еғіш текімі қолайлышып, бошлық әвзәлігідің толық пайдаланылды.
1: Джойын үшін мұндақтын үштірді. Чоң етізді тауыз терғанда әр мұй ергі пәкәт 600 түптің артық тауыз өстіргіл болуды. Әр килограмның сетліш басы ұмымызлік бір ішік күйен. Пілекіні есіп өстіріш әндесіде өстірілген тауызда әр мұй ердің 2200 түптің 2500 түпкіше тауыз өстіргілі болуды. Бір тауыз 20 ән әтрапыды болып, хос олы еқұры, сүпті яқшы. Оның үстіге ешіл тереш еқұр пәлі мәзгілі білен тақаш тұрмай базарға сіліш әвзәлік қошылса, ұқсади үнім әнәнәві әндездіке тауызның нәтчәсігі тоғыр келеді. Яна 3-4 күнден кейін бұл бір түркім тауыз базарға сіліш өлтімі кейтеді. Әсләлік пілекі Esilip östürülgan tavuzdan pişmezgili, uçukçılıkta östürülgan tavuzdan baldır buludu.
0: Yakınki yıllardan bu yan sancı, devlet yezi ilgilik yukarı teknikilik kesipler ülke rayonu, Laulunhı tavuzi kesipini çördep, əla yeni sortlarını sicil kırgüzüp, sotecep demetip soğuruş, organik oğutni ornığı dəstidiş, kesellik və haşarat ziyinin yeşil aldını eliş, tizgilləş qatarlıq texniklarını umumlaşdırıp, bazar ehtiyacını yetək çıqılıp, süpətini östürüp, mehtarını kengaytip, laulunxı tavuzının danqını sicil çıqardı. Tavuz bütün məmləkətnin ərqaysı caylarıqı setildi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы қалтыс бейш махирлері сейпімізін дамлаштырымыз. Ол жинайысының садық үйізі езісі өзгіче гүлгия өстүрішінің зор күші білен тәрәқи қылдырып, Хуа Хуйның гүлгия өстүріш әмкарлық кооперативі күчәп яр елек болып, әмкарлық кооперативінің әзаларының кәсіпі гүлгия өстүріш техникісі бойынша тәрбиелеп, диқанларының ұрық қатарлық ішлеп чықырыш материалары білен тәмінләп, гүлгия өзгіче кәсіпіні бәрпа қылып, диқанларының гүлгия өстүріш вә ішләш арқылық кірімін ашырышыны ілгері сүрді. Әмді ол жинайысы садық үйізі езісі Хуа Хуйның гүлгия өстүріш кәсіпі әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық партнерлігі беріп, әмкарлық кооперативі өстүрген гүлдерін көріп келеміз.
2: Ғұлжы нахиясы садық үйізі езісі Хуа Хуйның гүлгия өстүріш кәсіпі әмкарлық кооперативінің әқлі иқтидарлық партнерлігі кірсеңіз, еліқ нәм хава дымаққа ұрылып, аяты күчік толған юмран ешіліқ вә рәңгарәң гүлдер намайын болып тұрды. Қатар-қатара етіштірілген гүлгия майсылыры тұпырақны еріп, өсіп, шах йопырмақларыны ейіп тұратты. Гүлчі дейқалары сұғырыш, оғытлаш, температурны тәңсәш білін алдыраш болып, бұ бейіш гүллеріні көңіл қойып пәрвіш қылвататты.
1: Әмкарлық кооперативтің башқұрғычысы Тие Шумей мұндақ деді. Біз әзір чоң юпырмақлық қайт талының көчіріп тікі батымыз. Бұйыл жәмей 30 мың тұптың артық көчет етіштірдіқ. Көчетлер асасылық өз алдығы қалам чықылып тікеш вә ұрық селіп, майсы етіштіріштің ібарат ішкі түргі бүлінді. Теріп етіштірілген майсының өз сүрет астырақ болып, баздарғы селіш вақты қалам чықылып тікілген көчеттің кейін болуды. Біз түркімге бөліп, юқыл пәлі мәзгіл білен тақаш тұрмай, баздарғы селіштің ібарат селіш әндейсіні қолынып, Базар вақыт пәрқыны шығын тұттық. Қаламчы қылып етіштірілген көчетлерінің өз іші тез болып, бойыл 5-ші айды базарға сылынып сетілді. Теріп етіштірілген майсылар ішкі ай әтрапыды еншікләштірілген баш құрыш пәрбіш қылыштың өткен болып, 7-ші айды базарға сылынышы мүмкін. Ішкі түркім көчет юқыр пәлі мәзгілі білен тақаш тұрмай базарға сылынып, сетіш дәвірілікі ұзартылды. Базар соды пұрсты техмі яқшы тұтылды.
2: Әмкарлық кооперативіда хазыр 2400 квадрат метрі ішкі әқлі иқтидарлық парник бар. Әмкарлық кооперативіда хазыр 2400 квадрат метрлық ішкі әқлі иқтидарлық парник бар. 700 мың түптің артық гүлгіях, онына чығыл сорт бар. Әмкарлық кооперативінің бойылғы тонжы түркімдікі 500 мың түп гүлгіяхіні нөвәтті әтіраптікі нахия шәәрлер зағас қылып болды. Мөлчәлінішчә 450 мың юан сетіш керімі яратқылы. 300-ден 400 кіче кент ахалысының ішік алдыда ішкі орылышыға түрткі болғылы болады екен. Кіші беші керімі 5 мың юандын 8 мың юан кіче ашады екен.
1: Садық үйізі езісі Хуа Хуйның гүлгия өстүріш кәсіпі әмкарлық кооперативі партия ячексінің шудесі Шын Вен Джу мұндақ деді. Нөвәттікі мөлчәр бойынша барлық көчетлердің әмісі әтіраптікі нахия шәрлерге сетіліп, тейріқшілық базығы көрінерлік иқсади пайды еліп келуді. Бұның үшіде саман қолық гүлгияқтың 500 мұн тұп етіштірілді. Әмілі майыс үнішінің спіті бойынша есаплығанда сетіш сонмысының 400 мұн юән бұлыш мөлчәрленді. Әтіргүлдің жәмі 100 мұн тұп етіштірілді. Әгер әмісі сетіліп болса, сетіш сонмысы оқшашыла 400 мұн юән әтрапыды болуды. Пәкәт Тонжы түркімдікі көчетлер базарға сілініп сетілсіла, ішкі қыл сорттың қылынған ұмым екірім 700 мүн юәндің 800 мүн юәнгеч болуды.
2: Садық юзі езісі, төвәнгі садық юзі кәнтедікі гүлчі Каюджі мұндақ деді. Саманғолық гүлгіях өстірватқынымға 10 ел болды. 2016 елі әмкарлық кооперативі әмділі құрылғанда, мен тонжы түркімдікі Саман ғолық гүл гиях өстүріш айылысы едім. Гүл өстүрішке тайыны бәқиқи пұл таптым. 2021 елі 200 мың юан чықырып, ең өй салдым. Bu yıl cəmi 3 parnikni pərviş qılıb, təxminən 35 min tüp gülgü yax mayısı yetiştirdim. Adətdə əmkarlıq kooperatibi bizgə gül mayısını həqsiz yetiştirib berirdi. Biz gül mayısılarını köçürüb yaxşı pərviş qılımız. Gülgü yax qonçılğandın keyin əmkarlıq kooperatibi yana setiş yollarını bir tutaş udullaşdırış, sırtqa setişqa yardan berirdi. Bizdək sırtqı çıxıb işləş qolaysız kişilər topuqı nisbətən etqanda oyla aran parnikta gölge yax östürüşkə tayiniş, kirimni muqim aşırış yolu hesablanadı. Gölge yax östürüşkə tayinib, turmuşumuz barğansırı yaxşılandı. Küllerimiz barğansırı bəxtlik ötməkdə.
1: Texmi köp kent ahalısının gölge yax östürüş texnikisini iqiləşigə imkaniyyət yaratış üçün Әмкарлық кооператипі яны даим гүлгия өстіріш техниклерінің техники жәттің тәрбиелешкі тәкіліп қылып, кент ахаларының гүлгия өстіріш техникісі әм кеселік ашарат зейнің алдыны еліш тізгілләш қатарлы алақдар білімлерін егілішігі ярдан бәді.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетін Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пәалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәппіден хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік тағамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетін Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
5: Үрметік радио аңын ұчылағын аватқыныңла Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программы сәмді дейіқтіңла езі егілік езі дейіқ қалдарға алақылар ұшырлады болсын.